tiho, ni srekel, ni reči, i krivil sem sebe, kaj pesa sem zvezao. Složil sem si kartu.